Olivia Rodrigo, Stupid Song. Канал 77.

0: 1077. Само хитови.
1: Методо Максимум.
2: Хитови на Максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Дал 77. Само хитови.

0: Канал 77. Твоите умилени хитови. Лето до максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
5: Benson Boone.
1: Само хитови.

0: V-Milk, 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, вкусно.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Tek Auto, Seka i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Seka Auto Evgelija. Не може да го нема. Seka Auto.
1: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
2: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: хитови.
1: Турцијата привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: Evrope.
1: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија!

0: Нов в Италия Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се. Се. Само во Сетек.

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е,
2: многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladok izbor.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
3: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.

Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Tehnologijata ne dviži napred. Ono što istinski vredi, ne povrzuva. Tvoj A1.
1: Svetek leto, 48 rati, 0 kamata. Svetek leto, televizor, popus, mobilen. Ajti, svetek leto, popus, klima, mali aparati, svetek, frižider. 48 rati, 0 kamata.
2: Samo vo svetek, apliciraj, samo s lična karta. Se. Само од 18. до 31. август.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
6: Започни го денот со позитивна енергија. Горска. Во ритм со твоето будење.
7: Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
9: Добро утро, Јелена е овде. 19 степени, слушајте, имаме во моментово македонска Каменица, на 24 сме во Демеркапија и на 23 степени во Скопје. Викендов ќе не биде сончево и топло, па ако планираше некоја активност надвор, предпладнето е вистинскиот момент. Попладна атмосферата може да се смени, наместа ќе има порен дошт, грмежи и засилен ветер локално, можно и невреме со ветер и град. Температурата максимална денеска ќе се искачи до 39 степен.

Само хитови преслушуваме. Саботно. За време на продължен викенд. Добро утро. Наставници и наставнички, спремни ли сте да бидете хероите на вашите ученици? На старт на новата учебна година имате шанса да освоите школски прибор от Тримакс за целият ваш клас. Секој утро во утринско шоу со Христина ќе играат двајца наставници во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рок од 30 секунди ќе се обиде да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Пријавете се на Viber на 072-607-777 со име, презиме и телефонски број.

0: енергија што ни треба за сабота, и тоа за сабота наутра. Малку музика, малку расположение и чувство дека денот може да оди по своје. А кога е продолжен викенд, уште полесно да се кажеме денеска без брзање, без големи планови.
1: Канал 77.
0: И ги имате денови кога ти треба само сонце за да ти се смени расположение. Ке излезеш во кафе, ке пуштиш музика во кола, ке ги спуштиш прозорците и одеднаш саботата изгледа, ама и звучи многу подобро со ова. Хугел. Moving to the sun. Во сабота наутро. И дојде за многу кратко.
1: Викенд. Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
4: Нов Питалија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Питалија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Флексброкер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флексброкер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
7: Барате си уча за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
0: Вози внимателно и внимавај на сообраќајните правила и прописи. Сообраќајна контрола има пред влезот на Демиркапија, за ова јавува Јован, мојот репортер од терен. Ајде сега ти кажи ми каква е состојбата по улиците ова саботно утро. Каде има застој, дали има некаде полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
1: Седу.

0: I Karolina ni se spiša na playlistata samo hitovi za ova sabota.
1: Vikend utro.
0: Еве кој е буден веќе и тоа рано на утро во сабота веќе стигнуваат и пораките на Вибер 0726077777. Како се поминува ова сабота? За кратко слушаме.

0: август е на крајот, сабота денеска, па уште и продолжен викенд. И еве еден убав поздрав од тераса од Ивана, вели уште едно кафе, музика во позадина и си велам, вака треба да изгледа еден продолжен викенд. Петокот, вели ми, беше како мал бонус, денеска продолжувам. Епа, нека би добава саботата. Дали ти си како Иван или може би некаде веќе си покрај вода, во шума, да речеме, на планина, може би ниси дома едноставно. Пиши на Вибер 072-607-777.
1: Предходниот месец те прашавме кои песни ти се допаѓаат. Овие три добија на

0: друга. Пронајди го истражувањето на нашата веб страна, Facebook или Instagram. Подржано од Хотел Бисер Струга. Канал 77. Само хитови.
1: Викенд. Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: 1, 2, 3. Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Свети Никола Кочани. Специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
13: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
14: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
15: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
16: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
17: Ова лето.
18: Слушај гласно.
17: Одискрисам се.
18: До

Еве така се почнува сабота. Без многу мислење, само го пушташ Моби си го слушаш на радио со Lift Me Up. И веќе денот се мести по свој мерак. А ако не успеа да се договориш со блиската личност, каде за продолжен викенд, дали на планина или покрај вода, тој минус за него и плюсот за тебе ги склопија това Боне и Лозано.

0: Natalie Imbruglia, Torn, na minuta pred 8.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: На канал 77. Канал 77.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
6: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптоп и мобилни. И опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set
7: man. Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
8: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Саботно утро со сонце и 21 степен во Кичево, а 24 во Валандово и Скопје. Предпладне ќе биде убаво и сончево. Попладне наместа може да заврне, да сгрми, да засили ветерот. Локално е можно и невреме со град. Ќе биде жешко со максимални денеска 39 степени.

0: хитови. Добро утро и убав ден. Сабота не дојде баш како што треба. Со продолжен викенд, уште еден ден за малку поспоро темпо. И веќе денеска сме во најубав момент кога не гледаме на часовник и не брзаме никаде. Или барем така се обидуваме да не брзаме. Добре дојде, Јелена е тука.
1: Ова лето

Zagreb. BTS ги слушавме со Swim ова лето. Канал 777. Твојот музички вкус може да те однесе во струга. Кажи ни што сакаш да слушаш на канал 77 и стани потенцијален добитник на викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Има фина убава музичка анкета која што е поставена на веб страницата на канал 77. 10 минути ти одзема твоето време. Одговори ја и може би ете се во струга.

0: Ова е една од песните која директно те враќа во многу убаво време, конкретно до 86-та. А од тоа време имаме и фина убава радиостаница 80-ти, која што се слуша на radio.kanal77.mk, нашиот веб-плеер. Ова беше I Just Died In Your Arms. Е, а кога ние си седиме, си пиеме кафенци, си велиме колку само ми фали кофеин, уште една голтка, уште половина шолја, уште шолја, а всушност ми фали сон, па некако само гледаме да избегаме од сонцето и да се сокриеме од жештините некаде дома, во тишината на нашиот дом, едноставно само да си одмориме, да се заспиеме. Те им пала на таа тема доја за многу кратко.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде, наставничке, можете,
2: веруваме во вас. Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Тримакс.
3: Канал 77. Викенд.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Генерацијски предизвик полсумно урчења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица. Барате сигурна заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
3: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
1: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечна. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Возе внимателно внимава и на сообраќајна контрола на патниот правец Титово Густивар за ова јавува. Тоше мојот репортер од терен. Дали ти си задволен? Ако е така, кажи што се случува на патот по кој ти движиш. Дали има застој? Полициска, може би радарска контрола. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: Miley Cyrus, Used to be young, beše ova na kanal 77. Која е личноста што нема да ти поверува кога ќе кажеш дека си добил милион евра на лотарија? Во Америка една жена токму на пауза за ручек дознала дека добила огромна премија на лотарија, преку милион долари. И знаеш што е најинтересно? Кога му кажала на сопругот, тој прво мислел дека се шегува. И искрено можам да го разберам. Замисли некој да ти се јави да ти каже, добив милиони. Првата реакција веројатно ќе биде, ајде, стварно, не се зафркавај, не се шегувај. Кај мене мајка ми сигурно не би поверувала. Она ми е неверниот Томо во семејството. Кај тебе како е? Пиши ми на Вибер на 072-607-7777. Кој нема да ти поверува кога ќе кажеш дека си добил милион евра на лотарија?
1: Викенд. Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
1: Кога надвор весне е невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
3: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiaovanhol.com во идеот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплотување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско привежиште.
7: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
8: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
9: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
10: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078 272 901.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.

0: Simply Red Sola, Sunrise. I evo ga Vikend Utra na kanal 77. Ko je ta ličnost što nema da ti povjerova ako kažeš da si dobil milion evra na lotarija? Slušnav, odnosno pročitav prikazan za jedna žena od Amerika koja je napuzeta za ruček, random si go vrtala telefonu i odlučila da odigra nešto. Pa na lotarija dobila preko milion dolara. Nije se ja toga pretvorih me po evra i zato prašav, ako dobiješ toliko pari i ko je ta lično što nema da ti povjerova koliko ga kažeš da si dobitnik od 072-607-777 na Viber, veli Dimitri, dedo mi nema da povjerova. Тоа сигурно, значи, кај Димитри во семејството Неверни Тома е дедото. Знаете како? Големите работи понекогаш звучат толку неверојатно, што ниту најблиските не можат веднаш да поверуваат. Аме да се надеваме дека денеска некому ќе му се случи токму таква убава вест, што ќе мора три пати да ја кажува за да му поверуваат. Ете, тоа е тоа што ќе ни биде убаво и фино, па и нека не поверуваат, ама нека биде вистина. Јас тоа го посакувам за секој.
1: Оливија Родриго, Stupid Song. Канал 77.

0: Come Scotty Lost Frequencies. Where are you now? Ова е на 4 минути пред 9. Во моменти кога ја довршуваме темата за тоа која личност нема да ти поверува ако кажеш дека си добил милион евра. 072-607-7777 на Вибер и тука привршуваме со коментарот на Игор, вели апсолутно никој. Ни цела фамилија, ниту пак пријателите. Е, сега, причината за ова е затоа што премногу често си подлажнува. Е, па, тука ќе те оставам сам со ова да ти виси некаде во воздухот. Единствено само ќе коментирам. Дај Боже, само да ти се случи нешто убаво и нека не ти веруваат. Убава вест, нешто фино, убаво што ќе те развесели, што ќе ти израдува, нека не веруваат додека не видат. Ама нека ти се случи.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. Лаптоп и мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се. Само во Сетек.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
5: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
6: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
0: Канал 77 слушаш на 22 степена во Тетово, 24 во Демирхисар и 25 степени во Скопје. Денеска сонцето ќе ни прави друштво во поголемиот дел од денот, па искористи го пред пладнето, впрочем најмногу. Попладне, сепак, ќе има услови за порен дожд, грмежи и ветер, некаде дури ќе има и невреме со град. Температурите денеска остануваат високи, максимални 39 степени.

Добро утро, Јелена, овде. Последната сабота за август, 29-ти денеска. Си го тркаме ние продолжениот викенд. И тоа сме на колку? На два дена или три. На три дена пред почетокот на новата учебна година, но и пред зимскиот распоред на возење на градскиот превоз во Скопје. Ако ти интересира деталите, официалната веб страна на ЈСП Скопје, таму ќе си провериш. Здраво!

0: Samo hitovi preslушуваме. Сабота, продолжен викенд. А ако каденовке дојде до 21 вечерва, нема потреба од објаснување. Време е за бит. Електронски звуци, добра атмосфера и сет што ќе те внесе во вечерниот ритм на саботава.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджеј Рик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
5: Кана седу, седу.
2: Викенд.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена колор.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Внимавај на брзината на движење, возе внимателно. Радарска контрола има на патниот правец Свети Николе Миладиновци, ова го јавува Јосиф. Тука е и Андријана со дојава за радар повторно. Овој пат Ранковце пред Крива Паланка. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, а си го забележал тоа на рутата по која движиш, пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

Anastasia. A Left Outside Love. Ова е на канал 77. Добро утро, Марија, и добро утро за сите што се будете како Марија во овој момент, дури сега. Официјално, вели Марија, немам план. Сабота, прво кафе, па ќе видиме. Единствено, вели, што знаме дека никаде не брзам. Конечно. Е, за првото кафе. Јас не правам друштво затоа што веќе сум на втора. Може дупло да пиеме заедно.

0: Ето, тоа е тој фраерски звук што ги имаме во сабота наутро. Доаѓа од неновото од тупе. Претера се вика хитот што го имавме во позадина. А тотално ни одговара едно песниче како за сабота, како за продолжен викенд, како за ден пред уште еден ден за одмор. Се сеќаваш на The Lazy Song? Bruno Mars? Ке биде тука за кратко, предходно за сите оние работи кои што ни се вртат низ глава, ке ги завршиме во текот на денот, ама на крајот на денот, повторно и повторно, секогаш не се враќа една работа врзана со некоја личност. Ти си знаеш за која работа се работи, ама Лола Јанг има хитче за тоа. One thing. И ова ќе биде за кратко на радио. Слушаме заедно.
1: Викенд. Кога надвор беснее невремето, дома владее мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
2: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробишти, Бвиница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
4: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување с гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
5: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park, Струмица.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
10: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
11: Која е таа?
12: Аура.
11: Аура.
12: Аура. Побарај ме на jela.mk.
13: Do maximum.

0: weekend na Kanal 77. Kanal 77.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Ова песна
8: е Канал 77.
9: Само хитови.

0: Стадион. Емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонијо. Добро дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион. Заедно со вас и денеска Столен Амов до 12 часот. I am from America. Take me to Macedonia. Неслучајно го имате овој наслов. Днеска ќе имате можност да слушате едно интересно интервју со наш човек, американец, таму роден, таму израснат. Сега е во процедура да извади македонско државјанство. Се надевам дека нема да се мачи со некои долготрајни тука процедури, затоа што редкост, голема редкост е некој да сака да земе македонски пасош. Арджи Белио е неговото име и е председател на бордот на Обединета македонска диаспора. Слушнете го првиот дел, кој што трае некаде около 35-6 минути, а во меѓувреме се отворени телефоните. 032-397-707, 397-727, локал 104. Еве, за почеток, да ви дадам една идеја за што можете да зборувате. Освен за диаспората, за нивните ставови, за тоа како треба да се промени Македонија, како да го привлече нивното внимание и за инвестиции, и за враќање, и за земање пасош, и за живење тука. За нивните деца почесто да доаѓаат, да учат македонски, да развиваат туризам, љубав кон татковината и така натаму. Еви тема оваа недела, која што ја прекупира целата јавност, како и многу други работи. Половина народ се подели против, оние кои што се околу власта се за. Многу малку има наука, многу малку има резон, многу малку има објективни информации. Онака племенски, едни за, едни против, навива дата центрите. Јас сум за секаков технолошки развој, ама дилемите не се расчистуваат без доволно информации, без доволно транспарентност. Поготово не во држава во која што во ништо не се верува. Луѓето имаат изгубена доверба, не само во судството, во секоја институција. И си велат, и за доа стои некоја ујдруба да се потрошат природните ресурси, вода, струја, се покачи струја и така натаму, се со цел приватни лица да се ги наполнат джебовите. Е, тоа е главниот проблем во оваа држава. 35 години. На луѓето им е преку глава од политичари кои што не се транспарентни, кои што лажат, кои што зборуваат едно, прават друго, се случува трето. За ова можеме да поразговараме повеќе. Во наредната емисија ви ветувам дека на оваа тема ќе разговараме малку подетално и подлабоко. Слушате Стадион. Време е за Арджи Белио, Обединета македонска диаспора. I am from America. Take me to Macedonia.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
0: Наш гостин денеска, Арджи Белио. Обединета македонска диаспора. По името и презимето, може би, некој од вас би помислил дека повеќе ќе го личи Обединета италијанска диаспора. Ајде да тргнеме со генезата на вашето име и презиме. Арджи Белио. Бели од Црнио или е нешто италијанско тука?
2: Гледај, сите од на татка ми страна се егејци. Ние доаѓаме од Косурско, село Черешница, тука одма под Вичо. И името пред грците да не го сменат беше Белиов, не знам дали со В или со Ф, ама ајде. Грците да не го сменале до Белиос, а чичко ми кога дојде во 1950 и нешто, само го скрати малце и останавме Белио.
0: Аха.
2: И така. Аз сум крстен под името на дедо ми. Он се викаше Аргир.
0: А, од Аргир, Арджи, Арги.
2: Да, точно.
0: А, интересно, да. Да не биде Аргир, да биде малку по-американски, така.
2: Па, така нешто, ама не испадна баш така, ама така мислила.
0: Kako izgovarate Amerikancite? Nema problem. Na njih na italijanski im liči Arči, Arđi.
2: Da, na tvoj način. Ja sam navikna duri očo raz liči na nekoga, da me vikat Angie, žensko ime.
0: Angie.
2: Aj, svega na 50 godini ne mi je problem, ama kako dete, vo školu, site mi se smijele, ama ajde, to je to svega, što da pravime.
0: Vi ste rodeni vo Amerika.
2: Da.
0: Vašto semestu koga je zaminato za Amerika?
2: Ha, pa tatko mi... Дојде...
0: Од Егејска со Леганската војна, бегате да, тука, бегаат тука.
2: Да, он со мајка му, со баба ми, дојде до Скопје во 1957. И тука, за прв пат за жал, се запозна со татко му. Што дедо ми се бореше партизан, се бореше против грците цело време. Дали беше во некој затвор?
0: Против монархистите, добро, да.
2: И он Скопје во автокоманда, живееле... И татко ми дојде негде после земјотресот 67-ма, мислам, тука негде.
0: Тогаш замине за Америка?
2: Да. А мајка ми дојде околу 75-та, ако се сеќавам точно. Mm-hmm. И јас сум родан 77-ма, крај на 77-ма.
0: Кај отидоа првично таму или цело време сте
2: не,
0: на исто место?
2: Па гледај, чичко ми беше во Форт Уейн, Индијана. Мало краќе, имаме, ајде да речем... Негде околу 10,000 македонци, по зависи од генерација. Некој се постари, некој сега тазе дојдени. Ама имам еден пријател, исто од Егејска, он е четврта генерација.
0: Mm-hmm.
2: Сега ние се заближавме многу во вие последните неколку 5-6 години, да речам. И он верувам дека му повлекува македонскиот мако повеќе од што од порано.
0: Кога зборувате, сте истражувале, сте читале, веројатно ви интересира, тоа сигурно ви интересира. И тука таа дебата е присутна. Се спомнавте, 4-5 генерации се во Соединетите Американски држави. Првите корени на нашите таму, од кога датираат? Имате ли во Сдруженијето, во
2: да.
0: Лично да имате некои па, податоци?
2: Можам да кажам од...
0: Или во вашето место конкретно?
2: Да. Па тука пак, да речам... Брат на баба ми дојде, он беше од меѓу првите што дојдоа и 1920 тука некаде. Он исто дојде во Форт Уейн, таму најде работа. И сите покрај него почнува да дојде. Вича, ај, дојде, оди кај Ило, ке те најде работа. И така, од селото на татко ми, пак Черешница, има, да речам, 70% од тој село стои во Форт Уейн.
0: Во Америка
2: се. Во Америка, да. Сега имаме во Австралија, има веројатно и во други места.
0: Околу сознанието, како се кажува? Или зависи под кое влијание биле, од која држава доаѓале?
2: Не, мислам дека повеќето како македонци. Сега, проблемот доаѓа со тие генерации. Сега, јас имам брат учати што се преселени од Форт Уейн во други градови, кај што нема, да речам, македонска црква. И одат во Гршка. И сега во твој град, сега нивните деца мислат дека се грци, не дека се наши македонци. Ма шо ми е мене смешно, она братучетка ми сега брзо бараше грчко државјанство.
0: А да, сега лесније малку, да.
2: Да, и не е дадоа, отшо дедуи беше партизан против грците. Ама оно уште се признава како грк. Сега јас шо да ја брам?
0: И не е дадоа
2: државјанство. Не е дадоа. И дури е кажале дека не си, ама, знаеш, кај шо имаш твој луѓе, бараш некој корен, нешто наше.
0: Сте биле во вашето село во Егејска Македонија, во Церешница?
2: Па, лани бевме, да, со децата, прпат со децата.
0: Има ја... луѓе што живеат останато или...
2: Ние само видовме три души во селото, а со тие три, едни ни викале Срби, други ни викале Бугари, а никако македонски.
0: А зборуваат македонски?
2: Зборуваат, да. Ама за жал... Добро, веројатно, и ние бевме со мојата сопруга, со децата, бевме до Солун. Знаеш, оди Солун, одиш,
0: да.
2: Бевме воден, од Костур, Лерин. И знаеш, и ке збориш нешто на македонски, да видиш ако може ке се насмеат. Нешто да те кажат дека се наши. И не, за жал, не, то не го осетив. Ама, после то, со син ми, не со двете бевме, да, до Овчарени бевме, до Панегирот. И некако се фатив... Жар. Знаеш како се стопив, да речам.
0: Со ора македонски песни да. Со, на Панагирот.
2: Пошо, гледај, уште се плашат. Тие старите, колку години беа под...
0: Пресија, под прицеп, да.
2: Да, и некако вервам за жал дека уште се плашат много и разбирам зашто. Ама не, сепак се наши. Иако
0: има грчко
2: корен, ама сепак се наши исто. Татко ми, ајде, кажемо, ако да беше жив, кажемо дека е грк. Нема шанси, като утепа. Ама, сега тоа е.
0: Нема, има останато некој од вашиот корен? Или сите се, сите си?
2: За жал, сите се изумрени или се изселени, да.
0: Вие сте роден во Америка.
2: Точно.
0: Како научите македонски? От дома, школа имавте некаде? Или сега на по-возрастни години?
2: Повеќето по-возрастни години.
0: Неко учевте на англиски цело време?
2: Цело време, добро, ај, дома зборвме македонски. До некој време, ама... Глеш, ти си во школа цело време, ајде, 90% од времето збориш англиски. И го губиш македонскиот. И се запознав со мојата сопруга во 2004-та, тука, во Скопје. И кога се запознавме...
0: Ама рече... тоа е како аманет, специјално да си земеш сопруга, жена од Македонија.
2: Добре, јас никогаш не очекава да земам македонка од Македонија. Јас очекава да е некој како мене.
0: Аха, од...
2: Знаеш, тамо, родена, таму родена и... Да. Пак, тука. Ама, дојдов. Тука, 2004-та, а брат учет ми работеше на бродови во Мијами.
0: Аха.
2: Он ке беше тука исто време, викам, мене ми треба некој да збори за мене, да имам кој, со кој да зборам. И добро, ај, се запознав со мојата сопруга и ти викам, она рече, попам да зборав кинески, отколку да зборав македонски. Ништо ја не разбрав. Ама овие 20 години, најучив нешто. И ајде, со раце и нозе, некако ќе се разбереме денес.
0: И има разлики во менталитетот. Македонин се израснат во Америка, македонин ке израснат во Македонија.
2: Па, би требало да има голема. Сега, гледај, се проставме на слични начини, ама сепак школување е различно, малко. Пак школа си е школа, знаеш. Или исто. Моите повеќе тамо се плашиле, не оставиле много работи да излегуваме тука по-слободно.
0: Да,
2: децата, кога ми се овде, они до 11 се во парк. Без проблем.
0: Сакаат тука повеќе.
2: Секој лето би сакал да доаѓат. И добро, последните две години доаѓат. И ужива тој бабо е.
0: Билео, Индијана,
2: тие
0: места каде што сте вие, вистина дека се најстарите македонски заедници таму, во Соединетите Американски, во Америка, кои што отишле?
2: Па, Форт Уейн, можам полесно да ти кажам за Форт Уейн. Форт Уейн се од меѓу најстарите. Веројатно исто и Гери таму.
0: Индијана Гери, да.
2: Да, поблиско до Чикаго. Е, тамо беа фабриките. Не ти треба голем јазик кога си во фабрика. Дали за железо, дали за коли, дали за било што.
0: Зборувате за автомобилски индустрија, Детройт, после.
2: Да, точно. Точно. Исто Кливленд, Колумбас, Охајо. Исто Нью Джерси, Нью Йорк, на тамо. Кај шо има работа, тамо беа наши. И на почеток, гледај, пак. Повеќето беа во фабрика. И полека, другите генерации дојдува и со школувања, факултети и не знам други работи и почнале бизнеси и тие работи.
0: Споменате една бројка, сега тие се по потекло, меѓутоа на попис се кажуваат сите македонци? Или поинаку се реализира пописот таму? Каков јазик се зборува, од која држава потекнуваш?
2: Да.
0: Прашањата се поинакви од нашите?
2: Да, гле, јас како прв генерација таму се кажувам дека сум македонец. Ама тие што се втора, трета, четврта, не знам која, тешко да се кажува дека они не знаат мал од македонски не, или од Македонија, не па да се признават како македонци. Сега сепак има, ама пак си го губиш тој корен македонски. Ке се земеш жена американка, не знам што, децата, пак ти се американци, полека, то го губиш, за жал, и се признават повеќе како американци од колку како македонци.
0: Што ова бројка што спомнавте дестијари, тие се по потекло, меѓутоа многу мал број од нив се кажуваат македонци.
2: Да,
0: и
2: да.
0: Се чувствуваат македонци.
2: Да, точно.
0: А знаат дека нивните дедовци
2: знаат нешто, да, точно. Може знаат селото, може знаат некој работа, ама така, пак да се признават на подпис како македонци за многу тие, ти викам, што се втора, трета, четврта генерација, тешко да се признаат како македонци.
0: От тие, многу мал број доаѓаат во Македонија.
2: Точно, да. Ама пак, летово...
0: Во стариот крај, нашиот крај.
2: Така. Да, летово имав пријатели, мислам, фамилиарно дојдува 25 души. Прв пат во Македонија. Да. Прво отидува Костур за некои 3-4 дена и после отидува Охрид. И сега сите се загрени да се вратат пак. Ошо убав, многу убаво поминале. И сега сакат, значи, дури...
0: Сега свајка што е пропуштиле.
2: Да. Сега едната е во факултет плива и сака на Охридски маратон другата година да дојде. До тамо е, сме стигнати за неја. Ко виде за прв пат и викат, зашто да не се вратим? И сега гледам друга фамилија, што ќе дојдат сега другава недела, мислам. Помагат за прв пат, исто. И леј, ке разберат од еден, ај, помиравме во баба. Од друг, помиравме во баба. И викат, ајде, зашто и ние да не одиме?
0: Ке почне да купуваат имоти, ако веќе нема, да. Ке почне да инвестира.
2: Точно, да.
0: Има ли разлика меѓу тие што се порано македонци во Америка, 2, 3, 4, 5 генерации наразат и овие новите што доаѓаат сега, кои што доаѓаат писмени, со факултет. Чи зборувам за последните десетина години. Порано доаѓаа луѓе кои што екзистенцијално одеа таму, да работеа по ниски работни места. Да. Сега луѓе што се писмени со факултет не цакаат, атмосферата не им се допаѓа тука и не одат во Америка или во Европа затоа што нема што да јадат тука или немаат екзистенција туку. Им се допаѓа, поинаку да живеат и функционираат таму.
2: Гле, јас пак да зборам за моите, за татко ми, за чичков сите тие. Они бегала по векето пак.
0: Поради
2: војни. Втората светска, граѓанската војна, не знам кои други. Тие причини. Сега, нувиве, пак имат нивните причини зашто. Гледат, за жал, и нината е тешко тука да направат нешто. Тамо ќе одиш и барам ќе направиш некој, ќе правиш пари. Ќе стигнеш до куќа, до коли, до такви работи, после децата да ги школуваш. И да, е различно. Проблемот, да речам јас како што ја гледам, е дека се разочарани од овде. Писако да останат, што не е тешко ти да таткоци, мајки, не знам што, да, сите братучеди и фамилијата да оставаш овде и да одиш во друга земја и така да почнеш сепак од нула. Иако си завршен тука со нешто.
0: Пак, дали тие се активни младите се, ако што да таму?
2: Много се и много не се. Пак зависи од човекот. Кој како?
0: Ви завршивте таму факултет?
2: Завршив.
0: Таму почнавте бизнес?
2: Да.
0: Не ми говорите, зошто 67-от вашиот татко заминал тука? Тој е после земјотреса, така?
2: После земјотресот, па веројатно тога доби можности преко чичко ми да дојде. Аха. Документите. Веројатно. Би сакал да го прашам тоа, ме за жал не е жив да го препрашувам. Mm-hmm. И дури чичко ми е сега, добро, он уште, ама стар е сега, 20 и нешто години, и тешко.
0: Вие таму завршивте?
2: Да.
0: Имаше можност тука да студирате?
2: А, тоа време не ни погледам да дојам овде за тие работе. Не ни мислев дека имаше како и... Но.
0: А што завршивте таму?
2: Business management и criminal justice.
0: Criminal justice?
2: Да.
0: Вие сериите.
2: Така, да.
0: Сие сајга.
2: Да. Во 2001.
0: А не сте работили criminal justice?
2: Не, никогаш. А business, да.
0: Business?
2: Да.
0: Помага тоа criminal justice?
2: Не, ич.
0: За да се одбраните проценка да направите од...
2: Не. Не, така само ме го имам така, ама не, никогаш не го имам работено со тоа.
0: А вашите деца зборуваат македонски?
2: Кој, извини?
0: Вашите деца зборуваат?
2: О, да, по верувам побаво од мене.
0: Кој ги научи?
2: Па исто мојата сопруга. Па знај, гледај, она е тука родена. Pa ne, ja se isto preko neza naučiv.
0: Ne, zato što rekovte 99% angliski komunicirat.
2: Dobro, ma sepak nije doma, se trudime da zborime makedonski koliko što možeme. Sega, ako ima nekoj domašna ili nešto tako, ke zborime na angliski, ama taka među nas zborime na makedonski.
0: Ima drug način, vaša organizacija da pomogne. Online učenje makedonski, da ih držite, združite zajedno,
2: da,
0: da ima nastavnici i državata da se vključi tu kad otvori katedri po makedonski jazik tamo.
2: Pa pred...
0: Lokalnata samoprava, opštinata, verojatno ki vize za voprestret, ako pokažete interes.
2: Da.
0: Koja je platformata na objedineta makedonska dijaspora na ova tema?
2: Gledaj, za jazici, ako zboreme, nije pred 3 ili 4 godine počnavme sa online makedonski časovi. Zavisi ako si od malo dete, prvo delinija do vozorasan čovjek. Može da odi i za jedan sat se koje ne dala, ke imaš praksa da učiš makedonski. I duri imame od ovde što rabotat v ambasadata, američki ambasada, što dvajat za to, da učat makedonski. Da go naučat
0: od amerikanskata ambasada?
2: Da.
0: Aha,
2: da.
0: Interesno.
2: I sega, sin mi mali od Darko odeše jedno vreme, ama on znaje koliko što znaje. Pak Stefan odi povike po futbol.
0: A, futbol?
2: Da. I po nego mu je žalba da igra za našata reprezentacija.
0: Bravo.
2: Da.
0: Pravite li na toj plan nešto?
2: Pa prava mi je tuka. Da, sa...
0: Bevte vo futbolska federacija.
2: Bevme...
0: Vek imame jedan našinec koji što peše viknat v reprezentacija, Musovski. A ima sigurno futbaleri koji što... Не се, ај футболот е еден спорт, ама има и други спортови, имаме наши кои се успешни во Америка, во Канада.
2: Да, да. Гледај, имавме средба со Фафама пред недела дена, да речам, и сакаме они да доаѓат, ние да правиме кемпови во Америка и во Канада.
0: А, со Америка ги
2: да, правите. Фафама тренери да дојдат и да видиме ако има наши што се, што може да играат за македонска репрезентација.
0: Аха.
2: Сега, пак, колко народ сме ние во Северна Америка? Па, веројатно, милиони повеќе. Ако...
0: По потекло од
2: Македонска? Да, потекло, македонско потекло. Па може и до 2 до 3 милиони. Пак, со постари генерација, тоа е потешко број да го дознаеш до крај. Ама, зашто, ако немаме, ако имаме добри футболери, зашто да не играат за нашата репрезентација, ако може да ја помогат? Сега, тоа е уште треба да направиме план, тоа е само почеток. Ама ако оди убаво со футбол, може и со кошашка, може и со двојка. Ракоме тешко во Северна Америка.
0: Па нема рак.
2: Нема.
0: Хокеј, ама нема
2: ни хокеј. Европа и тука може да правиме кемпови, зашо да не?
0: Да, вие сте и во Европа и во Австралија имате таа.
2: Точно, да.
0: И има расположение кај Омерагич?
2: Има. Има.
0: Што значи тоа, дека ќе гледаат таму, па ќе ги земат ако треба, ќе ги викнат во репрезентација?
2: Па,
0: ќе ги викнат на кампови фудбалски.
2: Прво, нека видат ако има талент во Америка или во Канада. И ако има, ајде речем, ако имаме 100 деца што ќе дојдат, ако може да одберат еден од тие 100. Може има 10, што знам јас. Сега син ми веројатно ќе оди и таму да види ако може да
0: дојде. Сака фудбал.
2: Сака. Учење мое малку слабо, а фудбалот.
0: Добро, спортистите су се с голем интерес за фудбал таму, сега Меси, светското првенство сега, или Меси во Мајами, далеко е таму. Индијана има фудбалски клуб?
2: Па има. Добро, како во MLS нема уште, ама Чикаго има, Колумбас, Охајо има, Детройт, Мичиген нема, ама се заголемува.
0: Интересот?
2: Да, интересот. И сега, да, после првенство уште повеќе верувам. Ама и тука има еден проблем што е многу скапо да играш во клубов така нас.
0: Како скажа?
2: Секоја година ние даваме само за тренинзи некаде околу 4.500 долари. Ама кога има утакмици, тоа е башка. Седиш во хотел 2 дена.
0: Тоа се сами си плаќаш родители?
2: Мол, да.
0: Нема клубот?
2: Не од клубот. Клубот само за тренинг плаќаш, тука некаде околу 4.000.
0: А другите спортови исто е така?
2: Исто. Да. Скапо е.
0: Значи мора да инвестираш, не е како порано тука без пари, у социализмот се беше тренирање.
2: Да. Не, тука, иако е добар детето, ама семејството ако немат пари да речеме за леп, како ќе дава за фудбалот? Ама, гледај, тоа е тоа сега, што да правиме? Таму се најдовме со фудбалот и ќе правиш како другите што прават.
0: Милио, многу малку знаеме, ве споменавме од фудбалот мусовски. Кои се други кои што ги знаеме, ама повеќето не ги знаеме, успешни спортисти во Америка, кои што се со македонска почеку, веројатно во Канада знам, во хокеот има многу,
2: да,
0: од Тетовско, од Ресенско. Во Америка што имаме?
2: Па
0: имавме тренер на, ама тоа е од тука отиден.
2: Да, Влатко Мандановски за женската репрезентација.
0: Женската фудбалска репрезентација. Имаме ли други познати во кошарка? Имаме од тука што, ама не сме толку високи, веројатно Србите тука и Хрватите.
2: Па да, и сега беше еден што играо 1v1, што се најде со Муцунски и други. Сега беше со кошарка.
0: Нашо тука или таму?
2: Не, па роден во Америка. Не знам ако прва генерација или втора генерација, не се сеќавам точно, ама...
0: Кошаркар?
2: Да, кошаркар.
0: Да.
2: Сега пак, имаме што играт, ама... Да речем да ги знаеме сите, не ги знаеме. Со тоа стои одбедината македонска дијаспора. Мора да ги споиме некако. Имаме многу успешни луѓе. Дали во бизнес, дали во спорт, дали во било што. Ама не ги знаеме. Те викам. Едни се дојдени пред 50 години, некој пред 75 години, некој сега пред 10. Се тука во системот, ама за тоа стои. Ама да, за да знаеме кој се, шо се... И за тоа почнеме дури и платформа M-Link.
0: Аха.
2: За да разбереме.
0: Како LinkedIn, да.
2: Да, на мисла на LinkedIn, да дознаеме шо се, кој се, кај работат, шо работат, и да ги поврземе пак не само со Македонија, ама и повеќе со диаспората и со други наши. Кле, ова шо е направи GLP-1, тоа за боцкање за ослабување. Она е македонка од Скопје. Заврши Свети Кирил Методи.
0: Светлана, а на Лазар Мојсов, таа да, Лазар Мојсов...
2: А наша е.
0: Кирка.
2: Сега, дали знае дека ние како група постоеме или не знае, ма сака да ја провлечаме?
0: Врвен научник.
2: Да. Да. Сега, има много такви. Нијагра водата, што се продава ни цел свет.
0: Како Нијагара?
2: Да. Они се македонци.
0: Македонци е...
2: Да, Пейков. Презиме тоа. Исто, Мирјан Илич, можам да ја спомнам. Она води две спортски тимови, Detroit Tigers и Detroit Red Wings, со хоки. Бейсбол и хоки. Плюс, она е...
0: Илич записа што беа тие...
2: Точно.
0: Цезар, како се...
2: Да.
0: Майк Илич.
2: Майк Илич и жена му Мирјан Илич. Майк починал пред... Па има некои 10 години сега.
0: Ти се моди, тоа е империја.
2: Да. Она од сега останата меѓу 7-8 најбогати жени во светот. Наша Македонка од буф. Пак е и Еска, Македонија. Има много што се успешни. Ама за жал не ги знаеме. Ба за тоа стоиме како организација. Мора да ги споиме, мора да ги научиме кој се. И за тоа се трудиме. Кој нас?
3: Јован.
2: А, да, Јован Ласковси. Он работи во Cleveland Clinic како доктор. Да речемо, еден од меѓу најдобрите за ортопеди,
0: да, за
2: да, то.
0: Травматолози, ортопеди. Да.
2: Од меѓу најдобрите во светот.
0: Од тука или таму роден?
2: Роден во Америка, живе во Кливленд и работи во Кливленд Клиник, што е познат.
0: Добро, вие, нашите тука институции од државата, што работат? Они, не ги, имаме агенција за диаспора, за иселеништо, треба да прави списоци, да има календари, да има средби, да ги привлекува тие луѓе.
2: Па затоа и ние сме тука и се трудиме, за тоа да го направиме. Ај, Гордан Јороданов, што ни е работник тука во ОМАДА, за Европа и Македонија, тоа го прави секој ден. Трча лево десно и работи со владата и се тоа што мора да се направи, за да ги споеме ние во диаспората со матичната земја.
0: Доктор, што го споменав, како реагира тоа? Сите... Мило име која ќе им кажете за Македонија, сака да помогнат нешто.
2: Гледа, он ни е...
0: Бараат само иницијатива.
2: Не, он гледа и сака да помага. Он ни е на одборот. Има само неколку години, 2-3-4 години, така нешто. Сака да помага, се интересира, и ќе дава се од себе за да поможе.
0: Имате многу програми.
2: Имаме.
0: Генерација ми ја споменавме. Имате ова што го споменавте со линкот. Имавте платформа за изучување македонски јазик. Имате ли програма која што предвидува запознавање на нашите деца со македонско потекло тамо, со Македонија, кампови? Имате ли програма за стипендирање на успешни деца од Македонија за да студираат во Соединените Американски држави, во Европа?
2: Имаме. Сега пред... Па има месец дена што заврши родом од Македонија, што оваа година донесовме 8 деца. Не беа сите од Америка, Америка, Канада, Австралија, имаве од Европа?
3: Германија.
2: Од Германија, да. И дојдува тука 3 недели да ја посетат Македонија, да ја видат. Добро, зависи од детето. Веројатно некои се дојдени порано, има деца прв пат што доаѓаат. Знаеш, да видат, да сретнат Македонија на друг начин. Иако, ај, и добри, да речем и сини што доаѓа на секој година, и он сака да оди на програмата, ама од 18 години до 30 години е таа пракса. И, знаеш, ги ставаме во спорот на македонска internships,
0: да,
2: на работни места, да го видат и така како се работи овде. И после одат галичка свадба, Скопје дојдоа. Оваа година беше во Охрид. Претежно другите 9 години беа сите во Скопје. Скопје го ја виделе галичка свадба и бевме на друго место. Добро, Охрид. И знаеш, многу убаво поминале. И гледаш, они ќе се вратат дома до кај се, од кај се дојдени и ќе зборат, веројатно убаво за Македонија, ама и ќе зборат, ќе кажат за лошите, ама ако поминават убаво, верувам дека ќе кажат на другите и повеќе тоа ќе сакат да се дојдат.
0: Што може, како им помагате вие на нашите во Македонија, но и на нашите во Америка? Која е улогата на... Која е мисијата и кој е ефектот на вашето постојање, Обединената македонска диаспора?
2: Гледај, ние почнавме пред 22 години сега во Вашингтон, Д.С. И овака ќе оспоредувам. Америшката амбасада во Македонија има меѓу 250 и 300 работници. А нашата амбасада во Америка има меѓу 10 и 15 луѓе.
0: Па и тоа е многу за три држави. Нема ли толку, да.
2: Ама сепак, зборот ми е дека тие порано гледале дека немавме доста јак глас во Вашингтон, Д.С. И почнавме да тропаме по врати во Конгрес. По конгресмени, во сенатори, да речеме, сме македонци во тој и тој град, ти ми си representative за тој град, да кажеме дека имаме глас, дека тука постоиме и ке постоиме. И така ние почнавме. И гледај, од тамо е лесно дали сум јас, дали не кажа, да ги најдеме маните во земјата. Само што ке се даташ во аеродромот, ги гледаш проблемите. Ама, кој ке ги среди? Кој ке најде решение до тие проблеми? Е лесно да се жалиме. Ние сакаме да помогаме. Колко што можеме да помогаме. Сега, до сега имаме дадено 2 милиони долари средства за болници во Македонија. И оваа година уште 500 долари. Верувам дека тоа помага на некој начин. Лани беше за Каварци. Оваа година ке е за Кичево? Штим. И знаеш да помагаме на тој начин. Не е само да речеме сме македонци, се чукаме по гради и ништо да направиме.
0: Да, имаш тоа како анекдота, како виц за Македонија, секе дарам срце.
2: 10 долари за знамето.
0: 5 долари, ајде, многу е 10. Значи, лобирањето го споменавте во Вашингтон,
2: Да.
0: Како стојат македонците во американската политика? istorijski do sada smo imali, Grci ima, Srbi ima, i guverneri, i kongresmeni. Kako stoje mi? Ili ne ima nekada je administracija pod državnite, državite sojuzni. Ja znam, mi kažu, uvaš, mnogo raboti i nije, iako su mnogo ljudi razgovaram, ne smije ih slušali, to je evo, neka bide i mana na novinarite i uopšte na javnost. Poznan doktor po poteklu ocite Nikole, bil vo timot koji što se grižao za zdravljeto na Buš. Ja s nego znajem to. Da li subirate takve informacije? Da li možete tuka da pomognete da ги povrzeme tije, da ги iskoristime, da ги iskoristime?
2: Da gi... te razmjerom, da. Gledaj, pa nije pre nekoj godina počela me Ačevska stipendija. Ona beše prvata ambasadorka za sad.
0: Ačevska, da. Ačko, da.
2: Ljubica Ačevska, da. Da. Sega počela me stipendija na nezinato ime za tije što se interesirat da, vlegat, da vlezat vo politika. Полека, полека. До сега, ако сме имале, може еден, може две. Ама да имаме како грците што имале, како Майк Дукакес времето.
0: Да.
2: Или овој Сорбинот во
0: Благоевиќ,
2: во Илинойс. За жал, до сега не сме имале, ама веровам во некој година ќе имаме. И се трудиме и на тоа. Полека, полека да имаме повеќе.
0: Како се распореди и нашите? Имате ли податоци вака или впечаток? Повеќе сме за демократите или за републиканците?
2: Мислам дека сепак е пола-пола. Зависи кој како. Ај, јас едно време повеќе по демократите, сега малко повеќе по републиканците. Зависи до човекот.
0: Заради Трамп? Мискуски го слушавме завчера. Добро, тоа сите го прават светски лидери. Ај, не го прави само Мискуски, му се додворуваат на Трамп. Трамп му прочитале каков му е тертипот, каков му е карактерот и треба да му ја раниш
2: да,
0: суетата и егото.
2: Гледај, па сега, во ноември имаме нови избори.
0: Да, Мидлтен, овие што се насредили.
2: Ке видиме како ќе испане. Не, много се, да речем, много се разочарани од Трамп, ама зависи ако си класичен за него, има и много што се окей со него моментално. Ама има и републиканци. Гледам и слушам доста подкасти што републиканци се гласуваат како републиканци, ама се разочарани моментално. Очо, гледай, едната мисла на Трамп беше да не продолжува на војни. Отвораме војна со Иран, отвораме војна со Венесуела, отвораме кузне други места и тука се разочарани. Ама пак е до човекот. Ке видиме сега на изборите. Мислам,
0: а некои страшани што не е толку ригиден како што очекува тие најтврдокорните од движењето МАГА. Америка на прво место.
2: Да, make America great again. Да. И гледай, тука, што ние имаме 20 души, ама сега добивме уште еден, на Masonic Caucus во Конгрес. И, добро, сега со Трамп во офис, ни беше малко потешко, што кога ти е Make America Great Again, него му е гајле за Македонија.
0: А не, што да му дадем, албанците и острова, што му дадува на Кушнер на Зетот, стрбите зграда у центрат на Белград, ние што, криво да кажа, него сака.
2: Да, ама тоа е, што да правиме сега.
0: Кои се најголеми, најблагопријатни кон нас во Конгресот? Тие што се попотекло од Балканот, од овие краишта. Веројатно некој конгресмен кој што е потекло од Турција, конгресмен попотекло од...
2: Па нема...
0: Или па американците, оние оригиналните, изворните, повеќе разбирање имат за нас.
2: Не, мене ми е повеќе дека они се тие кај што имат македонски гласови.
0: Тоа ги...
2: Гледај, во Форт Уейн ни беше конгресмен Джим Бенкс. Кога средна фон беше конгресмен елект Джим Бенкс. Колко пати? 8 години остана во Конгрес, сега е сенатор, Джим Бенкс.
0: О, тоа е мокрин.
2: И гледај, ние во Фортвен, како што ти кажав, имаме, ајде, 10 илади македонци, ама во Краун Пойнт, Гери, натамо, име може 100 илади. И затоа уште, он уште не е во кокес. Он бара гласови. Како секој политичар, не само дали е сенатор, дали е конгресмен, или прати некој од овде. Сега бара глас, гласови. И кај што имаме повеќе, во Детройт имаме исто, неколку од тој Congressional Caucus. Во Нью Джерси, Пенсилвенија и таму имаме. Кај шо имам македонски глас и тамо ке мора да одаме да тропаме на врати и да им кажеме дека тука сме, тука стоиме, ке гласаме за тебе.
0: Зашто сме ние толку некако, мислам, слабије албанците, а дали парите тука, лобирањето сигурно има игра улога. Знаеш, за Косово, за Албани имаше два тројца конгресмени и сенатори кои што беа фикс и Србите има. Ние успеваме некога да...
2: Кога
0: ги? Греши ова е промахеронски.
2: Да.
0: Ке ги застапува нашите интереси. Нас проти грците, бугарите, Србите, албанците.
2: Гледа, играта во сад со конгрес, со сенат е дека пак е... Ако сакаш да имаш по-голем глас кај нив, мораш да дадеш пари. Тоа е работата.
0: Тамо е легално.
2: Тоа е легално, тоа е отворено. Гледа, исто и Трамп кој кажува то. Ти ако сакаш да си поблизок до мене, дај 100 лади и ке си поблизок до мене. А, веројатно, албанците, србите, грците, сите играат на таа тема. Ние уште, за жал, не го имаме уште на таа игра. И... Почнавме пак да помагаме на тој начин, за да имаме нешто, ама тука сме малко послаби. И пак, јас, од мојата страна, е дека, и го кажувам во за жал, е дека тие што се дојдени, дали од 1950 или сега тазе дојдени, и стигнале до нешто во Америка, на нозе да стапат. И викат, зашто ние да даваме пари за Македонија да ја подобруваме кога таа држава ништо мене не ме даде? Ошто они викат, пак, во лично јас го кажувам. Зашто да давам кога таа држава ништо не ме даде? И ние само живееме од донаци. И они се успешни, успеле нешто да направат, да викат, не ошто сум македонец од Македонија, покрај тоа што сум македонец од Македонија. И тука е тоа жално.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
7: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
11: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
12: Дами и господа,
1: стадион. Гледате радио на YouTube.
0: Ето тоа беше првиот дел од интервјуто со Арџи Белио. Обединета македонска диаспора. I am from America, take me to Macedonia. Овој канал 77, го слушате стадион. Наши телефони се 032-397-707-397-727, локал 104. Доку сте расположени, можеме да поразговараме, да се јавите. А јас имам една обврска од минатата емисија, кога гостин беше директорот на Дирекцијата за заштита и спасување да се за Стојан Чангелов, во интервјуто кажа дека не се виновни оние кои што пред десетина години биле директори на Дирекцијата, тука се игра на началници. И постои прашање што после десетина години, не ле Боже, било што да се случи, мене ли треба да ме апсат како сегашен актуелен или тогаш поранешен директор на Дирекцијата за заштита и спасување? Еве го тој дел, а после тоа ќе прочитам реакцијата од Сдруженијето на граѓани 16. март 2025 година, Кочани.
13: Емисија за вашата вистина.
14: Едно од првите пријави пристигна на 112 во ЦУК. Мене веднаш ми извести дежурниот околу, мислам беше 2:30. Имам некој помрачување на одредени информации поврзани со Кочани. Ги имам потиснато, бидејќи сите кои што учествувавме во тој ужас имаме последици одредени. И веднаш ко поварав градоначалникот на Кочани, повар тој ми се јави на телефон во сред ноќ. Успев да го разбудам, отиде тој меѓу веднаш меѓу првите, ако можам така да кажам, се разбира после пожарникарите. Човекот полураспакан ми се јави, цело време повторуваше ужас, ужас, трагедија, трагедија, не можеше ни да зборува, но она што таму се случи, сметам дека ја промени свеста кај сите граѓани, но и кај собствениците на вакви објекти.
0: Кога ги издавате сега тие дозволи, што ја се смените сега? Порано, ради заради тоа?
14: Повторам уште еднаш, не треба ништо да се смени, законите беа изворедни, претходно се знае против пожарна заштита од секогаш што тоа постоело и во Југославија и во независност.
0: Па како треба да се почитува тие лаборати или имало некоја,
14: ако го следиш судењето, ќе видиш дека се прекршени сите можни закони. Тоа е таму дискотеката работела на диво, дури последниот период таа немала никаква дозвола. И ние не можеме да инспектираме објект кој што е нелегален, на црно, како ќе направите инспекција во него. Јас ги сметам директорите пред мене за колатерална штета, кој што во таа, да речам, тогаш во длабоката болка и тага која што настана, едноставно отидол како колатерална штета. Јас не гледам што е виновен Шабан Салиу, кој што бил директор 10 години пред да се случи трагедијата. Дали тоа значи еден ден кога јас ќе отидам во пензија, кога ќе заборавам некој сум бил директор на ДЗС, ако се случи некоја трагедија, некој треба мене да му опси?
0: Постапување, поврзана одговорност.

0: човечки живот. А вистачењето е прилично незгодно за тезата што ја застапувате. Во делот за должностите на дирекцијата се наведуваат законските одредби што се однесуваат на мерките за заштита од пожари и инспекцијски надзор. Уште понепријатен е заклучокот. Од документацијата доставена на увид е утврдена дека со 2012 до 2025 година во угостителскиот објект Кабаре не бил извршен инспекцијски надзор од страна на дирекцијата за заштита и спасување. Значи никој не барал Шабан Салиу да биде пророк, но со неговото непостапување дојде до масовно убиство на 16 март 2025 година. Прашањето е многу поедноставно, дали институцијата со која раководел си ја вршила законската работа. Затоа тезата дека Шабан Салиу е колатерална штета не е одговор на прашањето што правела ДЗС во рамките на своите надлежности. А истото, господин Ангелов, важи и за вас денес. Функцијата директор не е телевизиска функција, со неа доаѓаат надлежности и одговорност за нивното извршување. Ако денес тие не се извршуваат, утре ниту вам нема да ви биде доволно. Не можев да знам дека ќе се случи. Особено противречна е вашата теза дека по трагедијата многу фирми се освестиле и почнале да работат законски. А истовремено велите дека законите постоеле уште од независноста на Македонија. Токму така, постоеле. И со тоа сами си ја побивате тезата. Ако законите постоеле, зошто беше потребна трагедија за некои да почнат да ги почитуваат? А ако не ги почитувале, каде биле институциите задолжени да го контролираат нивното почитување? Државата не постои за да чека фирмите доброволно да се освестат. Токму затоа постојат закони, инспекции, надзори, забрани и санкции. А може би најиродичен е вашиот предлог изнесен на тркалезна маса во Институтот за демократија, како директор на ДЗС, младите да се едуцираат пред да влезат во јавен објект, да проверат дали има противпожарни апарати и доволно излези. На вистина, ако детето пред да излезе навечер, треба да проверува ПП апарати и излези, зашто не се инспекциите? Треба ли млад човек пред да купи билет да стане инспектор? Да ги преброи излезите, да провери дали се функционални, дали ПП апаратите се исправни? Или може би следно треба да побара проектна документација, одобрение за пренамена и елаборати пред да нарача пијалог? Не, господин Ангелов, децата треба да бидат деца. Тие треба да можат да влезат во објект отворен за јавност со доверба дека државата и надлежните институции претходно е завршиле својата работа. Едукација за безбедност е важна, но никогаш не може да биде замена за институционалниот надзор. Ниту одговорноста на системот да се префрла врз децата. Плус не стана опасен на 16 март 25-та. Вештачењето наведува дека објектот бил со друга првична намена и дека според планската документација на таа локација не била предвидена намена угостителски објект Кабаре. Затоа не објаснувајте дека по трагедијата сите се освестиле. Трагедијата не смеја да биде инспекторот, што конечно ќе натре државата да го спроведува законот. Ниту 63 изгубени животи смеја да бидат цената за некој да свати дека законите не се препораки. Кој има кривична одговорност за Шабан Салиу и за секој друг обвинет ќе утврди судот. Затоа не е ваша работа однапред да прогласувате која е колатерална штета. Не сте негов адвокат, а најмалку сте судија. Вие сте директор на ДЗС. Затоа наместо телевизиски да ја толкувате туѓата одговорност, погрижете се денес ДЗС да ги извршува сопствените законски надлежности. За утре повторно некој да не објаснува дека законите постоеле, но сите чекале некој друг да се освести. И за никојаш повеќе родителите да не ја плакеат со своите деца цената на ничие. Не знаев, не видов, не бев надлежен. Имаме слушател. Добар ден, ве слушам, повелете.
1: Добар ден, Соле.
0: Да, само по-тивко ве молам. Повелете.
1: Добар ден, Соле, јас сум во програма.
0: Да, во програма сте.
1: Јас сум... Да не... Друг да не зборуваш, не со мене, Тале.
0: Не, зборувај, Тале, во програма си повели.
1: Ајде да искажам задоволство дека после колку време, не знам, се слушаме вака во програма през македонската јавност. Сега, Стојан Ангелов, ти е гостин, како оди емисија, не знам.
0: Не, беше Ангелов, минатата емисија беше реакција на неговото гостување. Сега е гостин,

0: Арджи Бели од Обединета Македонска диаспора од Америка. Насловот е I am from America, take me to Macedonia.
1: Рече, ако ме слуша, поздрав до гостинот. Мило ми е дека е борец за македонштината на секаде во светот, а пред се во Америка. Е сега, зашто можам многу да коментирам на широко за повеќе тим, јас толе знај дека околу 30 години и повеќе сум така, си се борам на свој начин преку медиуми во комуникација со луѓе за нашата македонштина, што чувствувам дека секој македонец е света должност каде и да живее да се бори за македонштината. Ако некој македонец, млад Кемиджија, солунски атентатор на 18 години возраст, за време на Отоманска империја бил во Франција, таму имали девојки, живот, можел да се школува, да дипломира, да стане бизнисмен, да стекне капитал, не знам, неколку милиони франко и таму шобеа француски, сепак тие се вратиле во својата родна Македонија, кај мајка Македонија, со месеци копале како кртови со лајци, кај шо нимало малку воздух или подземја, ископале тунели до банката, до поштата, ставили динамит и самите се жртвувале за нас, за денеска, за денешни генерации македонци, поготово тие што живеат во Македонија и добиле школство, здравство, живот мирен, некои добили и отпиле млеко, што би рекла, од побогати фамилии, поготово од фамилии што се богаташи или и фамилии од мели кои биле привилегирани, татко, мајка, баба, дедо, по институции или оние што не ли стекна капитал преку Нојч од титовите комуњари. И зборов ми е со кој образ го слушнав гостинот кажа дека некои чудат сега за Америка, е тие до вчера поголени комуњари од Тито, лажни комунист, сега што добиле се од Македонија и пак избегали во Америка или во странство, сега тие ни долар не даваат, оти наводно не му дава Македонија. Македонија многу му дава, цело време го школовала од забавачи или му давала здравство, од раѓање го родила Македонија, тука живеел и сега на крајот вика, мене не ми дава ништо Македонија, ти дава многу, само ти прашање, или, значи не ти гостину проштевај, туку тие таквите одродените, дали живеат целуште во Македонија, или скоро си селили од Македонија, вие таквите, значи, без чувство за Македонија, за мајка Македонија, вие ништо не стидале на Македонија, а само барате да ви дај Македонија. Е, от такви страдаме. Е, сега, ке србите, ке грците, ке албанците како диаспора, шо е проблем, шо е тоа што ги обединува и се поактивни како диаспора? Прво, кај ни има чувство за држава своја, за национални интереси, за своја албанска, српска музика, за се своје. Кај нас овдека, како последица од балкански војни и фашистички пропаганди и на Србија, и на Грција, и на Бугарија, при на западните земји, што се прават сега овие години во независна Македонија, нели, западни пропаганди преку Бејли и Бајден, ти, значи, фашисти ше окрира шарена геј парада и ја уназадија Македонија, спречија руски главен гасовод из Македонија, и ја уништија Македонија преку заед, значи западните европски држави и Америка. Многу ми пречи кога дел македонци што живеат овдека во Македонија го фалат западот, дека западот е богат, супериорен, а Македонија е за никаде. Македонија за мене е света земја која тешко живее покрај толку фашисти околу нас, кои денеска не негираат во 21 век, ни прават санкции, блокади и за членство во Европска унија и за санкции како Грција, што ни правеше за увоз на роба, нафта, се и се што, па и Бугарија сега, па и Србија со Нова Македонија, што била окупатор, и сега преку УДБА, преку СДС, преку сербоманите или југоносталгичари, ни прават огромни проблеми, предавства и обезличување на се наше македонско да доминира, да доминира се српско во Македонија, и тие се први што не сакаат македонско национално обединување со наша македонска диаспора и со наши македонци од Егейски отдел, од Перински отдел.
0: Ај, вака, вака, Тале, имаме слушател на другата линија, ајде да видиме, може би сака да разговара со тебе оваа тема. Ало, ве слушам, повелете. Ако може да го вклучиме или имаме проблем со...
1: Ајде, ајде, ако не, да си продолжам.
0: Ало, другата линија, ве слушам. Повелете.
1: Што ли, јас не го слушам, ако зборува.
0: А не го слушам ни јас. Дали тој не слуша нас? Ало?
2: Ало? Добар ден.
0: Повелете, го имате Тале на линија, може да разговарат.
2: Ало, добар ден.
1: Што ли, јас не слушам никого?
2: Само ало, добар ден. Добар ден.
0: Ало? Ве слушам, повелете. Тале?
2: Се наоѓам во Небрано.
1: Тука сум, тука
2: во Небрано, не знам дуго, не се српскиот свет во Македонија.
1: Со кого?
2: Дали комуњарите, дали во Моровтиве. Така да,
1: напуштам радио или не?
2: Буквално го нападов сега дека некој го внесе српскиот свет или зависи дека се влегуе, еве речиме, српски свет во Македонија, да ги нападнете комуњарите, мислам дека е грешка. Ја имам, дајте, едно друго размислување, би сакал да го прашам вашиот гостин, ако е оваа емисија во живо.
1: Римчо, те слушам,
2: сакам во Македонија доста странци инвестирава капитал. Си пронајдува некој интерес, да речеме, дали во туристичкиот сектор, дали во енергетскиот сектор, дали во онакото. Ја не видов, и покрај тоа си има една организација Македонија 2025, дека македонската диаспора се заинтересира да некој од тие бизниси ги купи да влезе во Македонија да инвестира. Па еве во енергетскиот бизнис да речеме на пример. Затоа што гледате еве нас и одека на балконот спали електрична енергија струја. Еве сега влегуваме со овој грчиот со газоводот, влегуваме, се врзуваме на тој американскиот газовод ТАП. Дали толку у таа македонска диаспора во Америка нема интерес за вложување, да кажеме, во термоцентрали, бидејќи газ и термоцентрали, бидејќи како што гледам дека нашите источници тврдат дека тие се ефтини, што е за нив 200 милиона. Ако знаеме Џон Битов колку има инвестирано во Торонто Рептор, кошаркарски клуб, кој дека донел некои резултати во НБА лигата, а овде кога гледаме финансиски одел, ја колку што знам, има само еден во Прилеп, што има купено го жито Прилеп.
1: И тој го протере.
2: Повеќе во Флорида, во градење на недвижности, отколку во земјоделскиот сектор во Македонија. И тоа ми е малце чудно, знаете, називот е, јас сум од Америка, земете ме во Македонија. Ја не гледам причина дека некој ги одбива да не дојдат, да инвестираат во Македонија, кога речеме дека на себе турци инвестираат.
0: Ама тоа е игра со насловот се добио за.
2: Сега гледаме дека дојде и чехословаците или таму
1: кога е. Сега Лјупчо го слуша.
2: Прилепскова фабрика.
1: Дали ме слуша Лјупчо?
2: Што беше за тие заштитни композитни материјали?
1: Тоа ли ме слушаш?
2: Дали ми сакам да го прашам дали нашите бизнисмени имаат некој сектор каде што може да покажат заинтересираност. И покрај тоа што имаме ние речеме големи проекти, кај што речем мерете земјата Вардарската долина, викаме дека ни би не коштало 2 милиарди долари, кои државата би можело да ги нема да јали, би тоа, доколку се замеша диаспората, ја мислам дека тој проект може да се оствари, заради големата
0: контрола, тоа они може да ја направат. Да, благодарам за јувањето, Тале нека остане на линија, благодарам за јувањето. Истото и со Чебрен, нели да се направи едно големо акционерско друштво и граѓаните, жителите на оваа држава да учествуваат со пари акционери на тој начин. Има и таква идеја. Наместо да земеме кредити, самите да се го изградиме и после тоа профит сите граѓани, ако имат, да инсистираат, да има и да го делат тоа. Бенефит да имат од собствеността што однапред ја постигнат инвестирајќи во Чебрени Галишта. Тале, повели имаш уште минута две.
1: Столе, јас сум на исто мислење со Лјупчо, вала Бога еднаш конечно, и тој да биде за Македонија, за македонското, дека еве повикува наша македонска диаспора да инвестира во или во помали проекти, или вака, нели, не знам, нели Вардарска долина, Чебрен и слично. Но да му одговорам дека наша македонска диаспора или СФРЖ диаспората ја крепеше СФРЖ. Та диаспора од СФРЖ замината од тој комунистички диктаторски фашистички режим појдена во странство, во капиталистички земји, работеа по две смени Југословени и парите ги вложија во СФРЖ, но тие важни комунисти криминалци од Титов луксузери паразити со народни пари, стотици милиарди долари или марки тогашни, тие ги ограбија тие девизи, а СФРЖ ја искористи југословенска диаспора. Е сега во независна Македонија, наша независна Македонија не може да искористи до тој степен наша македонска диаспора. Зошто? Порано пред 20, не, пред 30 години во Дневник имаше наслов дека околу 100 милиарди марки, тогашни веројатно, беше капиталот на македонци кои живеат само во западни европски држави. Тоа е огромен потенцијал. 5%, 10% од тие пари да се вложи во Македонија, тоа е голем потенцијал за развој на наша Македонија. Но СДС и сега е против наша македонска диаспора. Тие не сакаат СДС, македонско национално единство. Тие се обединети СДС и со фашисти, терористи од ДУИ, со фашисти бугари, со фашисти грци, но никогаш тие од СДС не сакаат македонско единство со македонски патриоти од Македонија, од егејскиот дел, од диаспората. Зато, клучот е тие од СДС конечно по 35 години независна Македонија да се помакедончат за доброто на своите деца и внуци. Конечно да направиме Македонија, Швајцарија, со помош на наша македонска диаспора.
0: Така е, само на тебе не може ти забележат за српски свет. Налазат, ако некој најмногу зборуваше против српска музика, окупација, српска култура, музика, забава, тоа си ти.
1: Само дозволите му. Значи, јас никогаш не зборувам против ништо, против никого. Јас зборувам само во одбрана на македонското. Ако во наша Македонија, србоманите од СДС, што сега се гадат и зборуваат за српски свет, ако тие до вчера преку радија нивни партиски пуштаа по цел ден само туѓа српска музика, а македонска забранува, јас ја бранам македонската музика во Македонија да доминира. Мене мило ми е на гласом нека слушаат, што во Србија доминира српска музика, се српско. И ако е тоа логички за србоманите, тогаш зошто ви пречи во својата Македонија да доминира наша македонска музика, да доминира се наша Македонија? Јас велам да се здрави и живи Србите, да се Бог да ги благослови и Српска црква и Српски народ и држава. Но јас сакам мојата Македонија да биде помакедончена и со помакедончени македонци, а не дечиња македончиња, кога ги прашувам, а испејте ми една македонска песна, ми викаат шкотали ние, не знаеме ниту една македонска песна, а родени во независна Македонија.
0: Добро, благодарам, доволно е, имаме и друг слушател. Благодарам, тале. Со среќа празниците вчера успение на Света Богородица. Добар ден, повелете.
3: Ало, добар ден, Митре Пилотски сел од Прилеп.
0: Ајде, Митре. 032-397-739-7727. Локал 104.
3: Нема никакво значење пред квалитетот на животот на обичниот граѓанин во Македонија. Ако овој граѓанин има безбеден, здрав, достоинствен и долг живот, нема да ни се иселува по 25.000 годишно. Проблемот е во системот и во нашиот менталитет. Не биле под Турција 513 години. Тој азиски, евроазиски менталитет е останат, а голем дел е азиски менталитет. Значи, Европа почнува од Словенија нагоре. Докаде што Турчино владел, менталитетот е приближен, скоро и. Проблемот е во менталитетот, а нашиот менталитет е да лажам, да крадам, да уценувам, да поништувам, да правам злодела. Значи, нашиот менталитет е азиски, голем дел е азиски поради владењето на Турција до 513 години. Нели сваќаме дека, како со нож е пресечена Хрват, Хрват што живе до словенешка граница и до српски, до босанска има голема разлика. Исти народи, со иста религија, со се исто. Но влијанието на Австро-Унгарија, односно на Австрија, си го направила своето, а влијанието на турското робство си го направила своето. За тој менталитет да се промени, да исчезни треба векови. Значи 513 години владееле тука, тоа се повеќе од 5 века. Тоа не се менува лесно. Треба да поминат генерации и години, да се промени тој балкански менталитет. Ја слажам и крадам, но не признавам. Сите други лажат и крадат, само јас не крадам и не лажам. Не оди така. Значи, сено дека не сватиме дека нашиот менталитет и систем во Македонија не чини, че ни се селува по 25 до 30 000 годишно и че постанеме територија без луѓе, габети си и патишта, и училиште, и се кога немаш луѓе, 3000 деца ни се помалку ова година во прво одделение. Тоа е катастрофа. Невидена катастрофа. Тоа значи бела чума. Ќе имаме држава без луѓе, а држава без луѓе не може да постои, ќе ја снема една ден. Проблемот е тука да створиме услови со промена на нашиот менталитет, со промена на системот, да обично граѓанин се чувствува дека е сигурен во својата држава, дека ќе успее во животот и дека државата му помага во сите сфери на животот и дека ќе го скратат криминалот, корупцијата, митото, ќе го уништи државата со устав и закон. Тогаш обично граѓанин ќе има доверба да се остане во својата држава и да не се иселува, да оди во странство на прошетка, месец, два, пет месеци, но да не се иселува. Проблемот е во белата чума. Ние не створите услови во последните 40 години младите да ги задржиме. Какви услови створите? Никакви. Луѓето си одат опоради системот и менталитетот во Македонија. За целиот Балкан се иселува. Бугарија е на 30% и повеќе иселена. Иселена е Романија, Турција, Србија, Македонија. Целиот Балкан оди кон Запад. А зошто не створиме услови тој Запад да дојди овде, а не ние да одиме таму? Проблемот е во менталитетот и во системот на овие држави на Балканот. Ако не го смениме тоа, цел Балкан ќе остане територија без луѓе. Поздрав, Митре Пилоски од Прилеп.
0: Се најубо. Пред да го слушаме вториот дел од интервјуто со Арджи Белио од Обединетата Македонска диаспора, прочитам и нешто друго. Поделбата ке нас на секоја тема, на секоја поле се случува. Едни се, и тоа жестоко за, другите уште по-жестоко против. Ева Ратко Младиш, генералот, почина во Хаг, и тој ја подели македонската јавност. Едни го величаат како небеска величина, другите велат воен злосторник, хашки осуденик. Ева, например, ЛДП вели владата да се огради од величењето на Ратко Млади. Нема место за гларификација на осудени за геноцид. Од друга страна, од Српската Демократска Српска партија, скандалозни објави на владин директор за Ратко Младик. Китановик го велича крвникот од Сребреница како небесен генерал. Да продолжиме понатаму со диаспората. Вака, со разговори, со дебата, со комуникација, се доближуваме едни со други. Нема поголем и подобар лек од разговор, од комуникација, за било што, за било кој проблем, за било која аномалија. Се доближуваме, учиме ние малку повеќе за нивните ставови. Не е баш така дека они не сакаат да помогнат. Има многу див кои што се изгорени. Да, изгорени, кои што дошле тука, вложиле значајни пари со корупција, со притисок политички, со инспекции, се им изгорело. Знам такви примери во Делчево, купувале транспортни предпријатија, во Кочани, барат стабилност и законска, и политичка, а не, ке се смени власта, не постоиш веќе. Зошто би дошол некој тоа што крво го спечели работејки на страна, да ги вложи тука за некој državni aparatčici, političari, lokalni kabadahi, frajeri, gronačalnici da im ih zema tije pari. Arđi Bilio, objedineta makedonska dijaspora.
4: Stadion, emisija za vašota vistina.
5: I ova leta, frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj piškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na piškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
6: БЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на БЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освои со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
10: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
4: Стадион, емисија за вашата вистина.
0: Вие би инвестирали ли тука во Македонија? Како што се работите?
11: Сакам да
0: би се вратили.
11: Па мене ми е по план за... сега имам скоро 49 години, за малко 50. Мене ми е во план за некој 7 до 10 години да дојдам тука да се пензионирам. И во тие 7 до 10 сакам да почнам нешто. Не сум сигурен во шо уште, ама да, сакам. Што не ми е доста само да речам дека, да се чукам пак во градите, да речам дека сум горд македонец или нешто така. Сакам да направам нешто.
0: Што треба нашата држава да направи? Ги олесни процедурите да искорени. Да намали корупција, да може се искорени.
11: Тоа. Добро, тоа да. Да.
0: Процедурите имате ли забелешки? Знам дека сакате да го обновите или ако сте го немале, по прв пат да го реализирате, да го ефектуирате македонското државјанство.
11: Да, точно.
0: Ама процедурите, наместо да летаат сите тука, да ви даат така, да... Ја не знам многу американци што сакаат македонско државјанство да земат.
11: Па, ја сега ги ја почнувам процедурата. Децата...
0: Ама комплицирано е.
11: Па веројатно ке е. Знам дека, добро, мојата супруга летово почна, сакаше, ама ке мора со адвокат, ке е тешко така, без помош. И да, гледај, ние со нашите контакти во ОМАДА, веројатно можам да го добијам многу полесно.
0: Ама, а тие што нема врски?
11: Тие што нема, тешко ниф. Ама затоа јас сакам да одам по процедурата, не за да ми е потешко, не барам повеќе мани да јас не имам. Или повеќе нервози, ама сепак, морам да одам по процедурата да разберам кај се дупките, кај се проблемите. Инако како ќе ги поправиме? Не ми е само јас ќе одобијам и шо, тој позади мене што уште него има, го сака, тешко него. И затоа, полека јас ќе одам, дали трае една година, дали пет, дај Боже да не трае пет, ама и да трае. И после кога одаме, ќе кажеме, тука се проблемите.
0: Како реагираат кога кажете? Јас сум македонец од Македонија. Знаат ли за Македонија? Обиште германци. Или мисля дека е, ако кажеш близко до Грција, Александар Македонски го знаат. Кој ви се искусат? Југославија, Титов.
11: Да, да, да.
0: Ама не, тие постарите, помладите.
11: Да, добро, старите го знаат Југославија, ама овака ќе ти кажа.
0: Кој е и вашето искусство?
11: Па, секоја година во Форт Мейн има македонски бал. Овака е 57 или 56. И ние носаме 30 души, 3 маси, ама сите се американци, освен тој пријател што ми е македонец, четврта генерација потекло. И, не, повеќето не знаат, ама кога ќе разберат, се интересират и сега оваке 10-та година што носаме ние пријатели на болот. Не, много, јас кога кажам за Македонија, викам, мала држава, тука, близко Грција, близко Србија, Косово, ако се памтат на војната, тоа то е некако го памтат. Ама не, за жал, многу не ја знаат, ама за тоа, гледе, сите, дали сме надвор, дали сме внатре, сите сме амбасадори за Македонија. Може да сме добри, може да сме лоши. Ако збориш само лошото, пријателите ќе мислат дека е лошо. Ако збориш дека е убаво, ќе мислат дека е убаво. Исто, јас ако зборам за моите деца, ако зборам дека ако ја газа Македонија, мисля, ќе сакат секој лето да доаѓат.
0: Че пристапот треба да се...
11: Да.
0: Ви се бавите со бизнес кој што транспортен, се бавите и со прскање против бубашваби.
11: Да.
0: Кога ќе имате работа много во Македонија, бубашваби, колку сака има. Како оди, тоа е добар бизнес во Америка.
11: Па, гледај, на бубашките не им гледа дали има криза, дали има војна. Бубашки има. Кога сакаш, кога не кеш.
0: Тој комарци спаѓа...
11: Комарци прскаме за мравки, за бубашваби, за овие бедбагс, тие шо се во кревет.
0: Аха.
11: За се прскаме ние. Гледај, јас полека се одалековам од камионите. Имам 10 камиони, што ми се 10 повеќе што ми треба, што тука има голем ризик. Знаеш, возат на автопати, како овде, секој пат, ама...
0: Скапо осигурување, да.
11: Скапо. Па мене ми се качи осигурување 80.000 долари годинава. Ама тоа е, морам да го платам. Без осигурање нема да возиме. Знаеш, лесно имаш собракајки, лесно имаш нервози. Ама добро, пак, има много наши што успеле во твој бизнес да направат нешто. Има македонци со повеќе од 500, може и 1000 камиони. Јас со 10, 10 ми е много. Ми е дојдено преко глава со тие 10.
0: Има наши кои што успешно работат.
11: Да.
0: Во кој бизнес се највклучени нашите? Имате ли информации?
11: Па пак со камиони, со такви работи највеќе. Што пак, кога дојдува на почеток, не ти треба тебе јазик да возиш камион? Колку англиски ти треба?
0: Има GPS, има.
11: Имаш GPS и ајде вози терај. Ама сега пак со Трамп е тука и мако потешко. Ако што ако не го знаеш англискиот, не зборам само за наши. Ма ако не го знаеш англискиот, сега моментално не ти е баш дозволено да возиш.
0: Трамп,
11: и ги бркат тие шофери.
0: Трамп заострува суверенист.
11: Да, да.
0: Ке има потреба шофери во еднина? Или веќе интелигенција секој покрие? Автономни возила веќе има во Америка. Такси,
11: има,
0: камиони.
11: Да. Полека тоа доаѓа. За камионите пак доаѓа, ама моето мислене е дека за некој пак има некој 15 до 20 години. Што исто и GPS-ови за камион не се добри. Кога си на автопат не е проблем. Кога излегуваш од автопат и влегуваш во град и да го сгрешиш патот, GPS-ов пак работи како што треба да работи. За коло е лесно да свртиш. Ама за камион, ако тежиш колко, 40.000 кила,
0: значи ништо без природна интелигенција. GPS-от, ако не е апдейтуван, знае да погреши, да се збуни.
11: Да. И ке те носи на некој пат што не треба да си на тој пат. Имаме ние добиено казни за тоа.
0: Харчи Белива, прекинувте комуникација која се смени името. Ама јас ке ја прашам директно колку вие помогнавте во тоа лобирање да не го сменим името или по-безболно да го направиме тоа. Сега се смиривте, порано бевте многу лути. Видете, кој сака да менува име? Него, тоа е тоа.
11: Да.
0: Геополитика.
11: Да, кога се смена, тога со владата на Заеб, ние прекинувме негде 2017 да имаме комуникација со владата. Пак, ово да го кажам, дека ОМА да стои како невладина организација, така ќе останеме.
0: Не ја битно дали сте леви, десни.
11: Да, дали е ВМРО, дали сте јас, дали било кој. Ние ќе држиме нашата мислење политика. Кога се смена името, не само овде, ама и во дијаспората, многу тешко ни беше. И затоа, викаме, со оваа влада не може да работиме. После тоа Ковачевски дојде и тука почнавме малко да збориме по тропојке. Па има еден реч, ако не си на масата, си на мени. Мора да имаме комуникација со секоја влада. Било кој. Дали ги сакаме, дали ги некеме. Сега, моментално со оваа влада имаме добра работа. Вратите ни се отворени. Пак ќе кажам дека може да е уште по-убаво, ама не се жалам. Тука сме имале, ќе имаме, па сега имаме состанок со председателката, со другиот владата, со кабинетот. Ќе продолжиме да имаме, ма сега пат може да е уште по-убаво чое.
0: Не, мене малко ми звучи тоа спешно, кој ќе ни стават тарифи, царини, американците. Ние многу мала бизнес комуникација имаме со едните американски држави. Кои се вашите информации? Што, порано, кошулија, стибо, не знам, Заев, Ајвар, ако извезува, што, витаминка, што имаме там, алкалит?
11: Да, тие што ги спомнам, а то, гледај, мене, како што ми личи од Трамп, е да онда сад, повеќето да речам, да имат повеќе добивка од кај нас или од која земја. Мене, како што ми се гледа, Буцунски убаво ја води работата. Мислам дека и тука среди много работи. И он и другиве што се во владата ќе продолжат да работат.
0: Ти... Тоа ми работи сега и за надворешна трговија. Треба да. Ти е врски да ги... Заволни сте ви од тоа што се случува са Трамп. Америка пак голема, воведуваше тарифи за да ги заштити американските производи, ама цените и таму порасна, поради војните.
11: Но.
0: Каква е сега климата за бизнес таму? С големи си давачки, трошоци?
11: Да.
0: Или треба време таа индустриализација да се...
11: Не, се е тоа поскапо и поскапо. Е тешко на луѓето, па и за тоа за мене, лично те кажувам пак, дека за некој, 7 до 10 години да дојдам тука да се пензионирам, то таму да се пензионирам, ќе ми е многу потешко.
0: Покачени се цените, например, бензинот, нафтата важише за многу ефтино.
11: Па, јас кога сум тука сега 2 недели, бензинот кога заминав беше скоро 4 долари. Сега сепак поефтино од овде.
0: 4 долари за галон, така?
11: Да, тука е негде околу 7,5 долари по галон, ако гледаме. Овака, ќе ти кажам, јас куќата што е првата куќа што ја купив во 2004-та ја купив за 180 000 долари. И продадовме во 2018 за 2025. Сега колку е тоа раст? 35-40 000 долари. Они што ми ја купиле куќата ја продаде за 3 години за 290 000 долари.
0: Сега 350 ќе отиде сега.
11: Сега други ја купиле, ја продале пак за 380 000. И за колку? За 10 години се качи куќата од 180 до 380. И сега исто, за коли, исто како одиш на маркет овде, ти некс веро, се е поскапано, исто кај нас. Сме разликата дека нашиот стандард е мако повисок од овде.
0: Че на овие избори туневри, тешко да помине добро Трамп.
11: Да.
0: Поради економски причини.
11: Верувам дека демократите некаде ќе победат, ама исто и републиканците. Сега ќе видам. Ќе кажат изборите во ноември.
0: Со црквата да завршиме со МПО и со Бугарија. Рековте некои одат во грчка црква, некои... Како е кај вас таму кај што живеете?
11: Да, во Форт Уейн ние немаме мапаца, за жал. Имаме...
0: Имаме владика Методије во...
11: Има, он е во Детройт местен. Сега...
0: Во Чикаго има црква.
11: Да, имаме, во Чикаго, имаме две во Чикаго, една во Краун Пойнт, Детройт имаме, Колумбас, имаме. Мојата црква во Форт Уейн е OCA, Orthodox Church of America.
0: Шија, по чин гренција?
11: Како?
0: Руска е таа, по чин гренција?
11: Па беше од руската, не знам кога се смена точно, они да... Сега пак е под ОСИЕ-те, како што ти кажам.
0: Аха, значи таму е во...
11: Сега има некој бугарска корен овде, за жал, во црквата. Ама... Повеќето во црквата, ајде да речам 99% се слагат како македонци.
0: Сега. Литургијата е на македонски, на англиски, така?
11: Се на англиски моментално. Па дури е попот американец, он, не знам дека е смена верата, ама беше лутрен или нешто и сега е православен поп. Ама повеќето во црквата се американци, имаме многу од Етиопија.
0: Аха,
11: имаме Етиопија, од Украина, од Русија, од и од секаде. Ама нашите, добро, беше македонска црква. Сега не е тоа, пак со генерации, со мешани бракови и со сето тоа. Децата не им одат на македонската црква, одат на католичката или во друга. И сега тоа го губиме полека, полека. Сега, они не се криви, тие што се додени не се криви дека ние не одеме тамо. Пе јас за жал не одам толку често. Одам колко што можеме. Еднашка месечно може, или еднашка на три месеци. Не е како само од овде, ај, ке паеш, веки ја бегаш. Тука можеш да стоеш са типо.
0: Да, сте разговарали со црквата да отворат тамо?
11: Сама паца. Па, кога бев дете, дојде пред онијат владика, не се сеќавам како се викаше.
0: Пред Стефан?
11: Не, пред Методија.
0: А, да, мисле за Америка? Пред да. Методија, не знам како пред тоа кој беше.
11: Не се сеќавам.
0: Добро.
11: Сега, јас бев некаде 16-17 години тога, збореле за да донесе... Ама гледај, и пак, тие во Фортвен века, ние имаме македонска црква. Иако не е баш македонска, е МПЦ.
0: Ама да испратат македонски свештеник, да, да.
11: И тоа, ништо не е успеле от тоа, и не е, верувам. Пак, немаме доста наши тамо да градиме црква. Сега, ако сакат, мене не ми е проблем, нека градат, ке одиме.
0: Со МПО не ми кажете тамо, mm-hmm. Како ви се искуствате? Бугарите се, грците, бугарите, србите се поорганизирани. Русите.
11: Не можам да кажам, може би грците, дека.
0: Од православните зборуваме, да.
11: Да, може они се по така, србите тука со нас. Исто и да речем. Ај гле, овој кокес, што го спомна преска, грците го почнале од 96-та. Бугарите, ако се секивам точно 2004-та, тука нека исто србите. Ние дојдовме 2011-та да имаме кока за првиот пат. Точно ме праша за МПО. Да речам...
0: Се расправате ли, кога ви речат, вие сте бугари, вие сте...
11: Па, много и тоа. И јас така влегал со ома да. МПО, главата им во Форт Мейн, јас кај што живеам.
0: Аха.
11: И...
0: Лебабов, Топчев, кој беа, да.
11: Да, Лебабов.
0: Знаете...
11: Се, стариот сега починал.
0: Аха.
11: Имаше, не знам, 28 и нешто години. Синовите нема се толку активни.
0: А не се свртеа откако Македонија стана независна или ти инсистираат цело време на...
11: Не, мислам дека пак они по бугарското терат. Ама, да речам, мора на некој начин да ги донесеме кај нас. Шо... Ама, сепак е и до нив. Нивниот председател моментално, мислам дека сака, ама има и много што се внатре тамо што некет. И они тргат по бугарската линија и ке, така ќе остане, за жал.
0: А битно е да имате комуникација сепак, да се обидувате така?
11: Имаме. Може да е уште по-добро, ама тоа не е секој пат до нас. Например, имаше подпис, не е ова сега што беше та предлонната, требаше да работиме заедно, ама на крај кога дојде да тоа да го пријавиме како и да се декларират како македонци, они сакале да го сменат, да се декларират како македонски бугари. И тогава ние викаме, ајде, нема, чао, пријатно. Ние продолжиме со ома да ја тераме нашиот. Да се прогласаме како македонци. Они нивната линија, ние нашата. Ама, сепак, нашата работа е да споеме тие што сакат да се признават како македонци, да ја сакаме државата. Сепак, тоа е до нив.
0: Арджи Билио, председател на одборот на Обединетата македонска диаспора. За крај, имате ли нешто така што ви лежи на душа, сакате да го кажете? И на Мискоски, и на Заев, и на... На младите, ајде, баталите политика. Што да учат, што да прават, да одат и во Америка.
11: Да.
0: Што да прават таму, што да работат.
11: Е, јас ке го кажам на овој начин. Дека... Кога гледам на Facebook, кога гледам на Instagram, било на кои социјални мрежи, дека... некој ќе види дива трева негде, или ѓубре негде, и ќе почне да ја собрат. Ако сакаме ние, ако сакаме државата да ја порана, ние можеме да почнеме од нас, да ја сменуваме, да ја подоруваме. Джон Еф Кенеди што рече? Не барај ти од државата. Барај ти како може да ја поможеш на државата. А тоа он го каже тоа во 1906 и нешто. Тоа ние мора да го правиме. Пак ќе ти го кажам. Лесно е да дојдам овде и ќе речам, во не чини, така не чини, зашто овака, зашто така. А кој ќе смени нешто? Ние мораме само и прво да го средиме дворот, да, помагаме на комшијата, да го среди неговиот, и така полека, полека, полека, и ние да имаме повеќе сила и да им кажеме на политичарите да сменат нешто. Не само да чекаме ние од политичарите, нас да не сменат, ние мораме.
0: Ова не ја прашу, кој е ваше став за, пак се отвори као дебата. Дозволено ви е да гласите, ама треба на лице место, сега електронско гласање. Имате ли став околу тоа или поставате како се договарате?
11: Мислиш за во Македонија?
0: Да.
11: Па добро, јас како што не сум државјанин на Македонија, јас не можам, ама ајде за мојата...
0: Да, работите на тоа да изварите државјанство.
11: Не, можеме, електронски не уште, се надеваме за некој година, ќе има на полесен начин, што сега е тешко.
0: Ама и во Америка е проблем, или Трамп се жалеше таму, сега му прифати судот по мејл гласање, тоа...
11: Па уште, не, уште ќе имам соба во чоје.
0: Не, мене малко ми звучи тоа спешно, кој ќе ни стават тарифи, царини, американците, ние многу мала бизнес комуникација имаме со едните американски држави. Кои се вашите информации?
11: Бројни гласови во САД или во Канада?
0: Во Обединетата македонска диаспора, само македонци порат може или албанци имате? Сите што се по потекло од...
11: Сите што сакате.
0: Албанци имате? Имате ли комуникации со нив или они баш кај си има здружени?
11: Не, па имаме за вошо го правиме 40 по 40. 40 успешни македонци што се по 40 години. Сме имале албанци, сме имале турци, сме имале... Ако се признават они како македонци, или имат некој македонско корен, зашто да не? Исто, моментално на одборот имаме американец. Супруга му е македонка, он е американец. Нас не е проблем тоа.
0: Сите што се попотекло од Македонија, значи не. Јас ви благодарам за...
11: И пријатели, да.
0: Имате пријатели многу.
11: Да.
0: Ви благодарам за разговорот и јас би ви порачал нешто. Тоа е супер што барате ние да бидеме супер, да бидеме добри, да си работиме прво тука, си ги средиме работите, да бидеме пообединети политички, да имаме некои стратешки заеднички цели околу кои што ќе се обединиме. Ама и вие некако последните десетина години не сте баш единствени. Мене не ми е јасно зашто се карате здруженијата македонски во ни светот. Ќе прашаш некој од Австралија, едно, ќе прашаш некој од Европа.
11: Па искрено, јас не можам да ти кажам зашто. Не знам.
0: Не бе, последната година не сум слушал толку, не сум читал. Дај Боже, дај по добра работа. Порано, многу често се разочарував. Е, личен почеток ви кажам.
11: Да. Не, и мене не ми е јасно.
0: Има едно здружение во Канада, па друго, па трето, па...
11: Па добро, за тоа, некој мисли дека мора да вака да тераме, други така да тераме. Ние, како... Ај, како што кажав, ние почнеме со advocacy во Вашингтон. И некој го гледа тоа како политика. И добро е, ама не. Се, и други сакат по спорт, други сакат на двој начин, со имаме во Канада за филм фестивал.
0: О, тоа е добро.
11: Да. Сега зависи ти како што сакаш. Има колку групи да на Facebook или на Instagram само за јадење, за храна, македонска храна. И тоа, сепак, они како што сакат да не спојат, јас немам ништо против тоа. Само да сме обединети. Само така можеме ние повеќе да стигнеме, да имаме појак глас, да сме успешни. Ако се караме меѓу себе, кој победува тука? Грците, србите, бугарите, сите тие.
12: Стадион. Емисија за вашата вистина.
13: Сетек лето 48 рати 0 камата.
14: Setek leto, televizor, popus, mobilen, IT Setek leto, popus, klima, mali aparati, Setek, frižider. 48 rati nula kamata.
15: Samo vo Setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. август.
16: Вълата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играј одговорно.
17: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
18: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.
19: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
20: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
21: Стадион. Гледате радио на YouTube.
0: Го слушнавте Арджи Белио, Обединета Македонска дијаспора. Имаме слушател да го слушнеме. Ало, поверете. 0323977077397 Локал 104. Чекаше пред малку, беше на линија, доколку се уште на линија, режија да го пуштиме. Ало, ве слушам, поверете. Режија, кренете слушалка, јавете му се и кажете му да слуша на телефон, на интернет нема да можете да се разберем. Е, ова што го зборува за Младич. Ратко Младич, според Петр Бачов, ќе убиваше наши македонци, ако и овде почне крава, ако и овде почне Србите крава војна. Че поделеност има. За дел од луѓето, тоа е српски херој кој што ги бранал Србите во Босна и Херцеговина. Нема врска со тоа што се случи во Стрбеница. За други, се било под негова команда, он бил неприкосновен. Тоа е тоа, ама тоа се човечки димензии кои што се базирани на хуманост, хумано постапување во воени услови и го имаме тој суд во Хаг и тој суд одлучил така како што одлучил. И да се држиме до тоа, имаме судска пресуда за извршен геноцид во Сребреница. Му се допагало тоа некому или не, така стојат формално правно работите. Милион други работи има кои што се пуштени во јавноста и за тоа како се однесувале, дали испровоцирале босанците, такво нешто, кон Србите. Која е улогата на Насер Орич, што се правило од страна на муслиманите во околината на Сребреница, па за се случи Сребреница. Не, ми се неверојатно неприфатли ми се тие забелешки, не биле 10.000, заради тоа биле 2.000, не било тоа геноцид, било само масакр. И 1.000 се, и 500 убиени. Тоа е огромна бројка. Тоа е масакр, тоа се убиство. Повеќе 1.000 која се истребува во 1, 2, 3, неколку дена, тоа е геноцидно. Значи, тоа можам да ви го кажам. Нека се го берат тоа, гајле, Србите, босанците, хрватите, макар што целиот Балкан е поделен околу смртта на и неговата улога на Младич. Младич воште бил во тој гарнизон. Таа дивизија била многу силна на времето, таа армиска ситуација во Штип, затоа што била Branik kon Bugarija, taka bila programirana, strateški, taktički. I tamo prakjeli mnogo silni oficeri, koji što podosno stanovali generali, dobivali visoki činovi gradare, mokina karijera od togašnjata jedna. Či ne samo mladić, tamo bili Blagoje Adžić, koji što beše načelnik na JNA, na generalštava. Mirković beše voštiv. Znači, mnogo mokni luge vojna ni svojata karijera počnuvale ili ja gradale ni štip, ni štipski od garnizon. Da go pušte me slušatelo, tako uspejavte da... A što se sluči se? Tuka beše go nema se. Dobro, neka je živ i zdrav. Sova završuva me. Što možete da pročitate kako najvažniji temi prašanja za makedonskata dijaspora, za makedonskata zajednica v dijasporata. Според United Macedonian Diaspora. Еве на англиски ќе ја прочитам. Advocating for the Macedonian people and Macedonia. Defending democratic value for all. Unity, right to self-determination, sovereignty, national security, human rights, brain drain, economic development и Euro-Atlantic integration. Не е точно дека македонска диаспора не сака евроатлантски интеграции. Тама на работа. Ово беше се. Слушавте стадион. Го слушнавте Арджи Белио од Обединетата македонска диаспора. Пријатно и до слушање до наредната сабота во истото време.
1: Стадион. Емисија за вашата вистина.

0: hrumka za pojednako uživanja. Со полно меучиња и вкусна крушка, создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
1: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот те игра.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Mastercard од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Mastercard и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: Кога надвор беснее времето, дома влада е мир и сигурност со Ролопласт. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
1: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
3: Splish, splash, I was taking a bath.
2: Hello, summer.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда. Екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Нови неделни акции во Дим. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолет 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
7: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.

0: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
2: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар. Избор е Пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
3: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.

0: hitovi.
1: Metodo Maximum.
0: Hitovi na Maximum.
2: Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77,

Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сейф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сейф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
5: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.

0: Dragi kombogdanci, trgovija so gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka i proizvodstvo na Ela Peleti. Dragi kombogdanci.
1: Sveti Nikola Kočani, specijalizirana ordinacija za eho dijagnostika i Doppler na krvni sadovi. Eho na tiroida, dojka, abdomen, prostata, eho na srce i Doppler na ekstremiteti. Griža za vaše zdravlje na jedno mjesto. PZU Sveti Nikola Kočani.
2: Za grijenje, ladenje i topla sanitarna voda. Za kući i zgradi. Toplinski pumpi Hofmann od Ekiterek. Vaš partner za energetska efikasnost. Ladenje i grijenje su jedan sistem. Hofmann, nova generacija na toplinski pumpi. Ekitek.mk.
3: 1, 2, 3.
4: Probiš tip. Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija. Super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Nova prodavnica na DM vo Mega Shopping Park Gevgelija. Vo DM ke pronajdete povеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја DM продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. DM, тука сум човек, тука купувам.
7: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
15: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
16: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
17: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
18: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
19: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење, графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација, комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
20: Канал 77. Само хитови.

0: do vas po Skupskite ulici.
1: Maraton Advertising Group.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Пи си кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Технологијата не движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка, со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
2: Слушаш. Сама.

0: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изими до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
1: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
2: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: Алекс станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
1: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
3: Кафе, торти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
4: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
10: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
11: 1, 2, 3.
12: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
13: Splish, splash, I was taking a bath.
14: Hello, summer.
15: Со форма нова. Во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова, back to school. Попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to school. Попусти до 50%. Ваша форма нова.
16: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.

0: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Започни годинот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
5: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Вкус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Канал 77.
9: Максимум музика.

0: Se, mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil, za nov. Bukvalno se. Samo, začini del Max. Ne, začini Max. Jednostavno, nezamenljivi.
1: Mega bonus za mega dobivki v Eurotip. Uplati tiket so Eurotip klub kartička i osvoji bonus do nevjerojatni 500%. Eurotip. Секогаш повеќе.
2: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.

0: časom nagrada i ušte ništa. Kupujte vađiku i usvojite vredni nagradi. Sa svakoj smetka nad 1000 dinari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada, egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
1: Novi nedelni akciji Vodim. Kremenadla marinirana 1 kg 299 dinari. Set Lenoru meknuvač 379. Delikato prelina sladoled 450 ml 99. Sok Bitolski 100% jabolko 1 litar 55. Skupsko pivo Limenka 330 ml 33 dinari. Otkrite gi i ostanatite promociji. Pazari pametno. Kupuje jeftino. Dim Market.
2: Лекара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разно Прометас, Струмица.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
9: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
9: Најдобри автостакла.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
13: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
15: Канал 77.

0: сакате сите да ве забележат.
1: Градот да ве дознае.
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Не ти треба план Б, ти треба Мастерплан. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
4: Set to school. I'm a set man. Понеделник, математика. Вторник, англиски. Време е за училиште. I'm a set man. Лаптопи, мобилни и опрема со супер училишни попусти. Се за школа, се на попуст. Се, се, се, се. Само во Сетек. I'm a set
5: man. Но браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.

0: Ова е
1: Калао 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Станал 77.

0: учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 кг 299 денари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолет 450 мл 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 мл 33 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
0: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
3: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Ново на
6: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
5: Canal 77.

0: Играй, забавувај се и оствариви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
2: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.

0: Tehnologijata ne движи напред. Оно што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно. Канал 77.

0: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Nije svekoj PVC profil ima poteklo. Nekoji profili imaat samo ime, a Roloplast ima i poteklo i ime. Jedinstven makedonski PVC profil, proizveden za da traje. Roloplast.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
3: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
6: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
13: Хотел Брана Градче, нешто што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
14: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
15: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
3: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско. Пекабеско.
4: Ова е Канал 77.
5: Максимум.

0: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За моје добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачиноте. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
8: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: Секогаш до вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.

0: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
1: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
1: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
4: Не секој певец профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски певец профил, произведен за да трае. Ролопласт.
5: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
8: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
11: Дојди во Халем.
10: Најдобри автостакла.
12: Сакам флексибилно образование.
13: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
12: Сакам студентски размени и нови искуства.
14: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
15: Сакам да студирам на славјански.
16: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
17: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing со каматна ставка од само 4,9%.
18: Volkswagen.
17: 20 години Porsche Македонија.

0: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј одговорно.
1: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
3: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: Chips Fripsi. Кога сакаш, повеќе.
1: А ти сакаш повеќе?
0: Ја сакам Chips Fripsi. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стоби. Ништо помалку од совршенство.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
4: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
6: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
10: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
11: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана, 1 килограм, 299 динари. Сет Ленору мекнувач, 379. Деликато прелина сладолет, 450 милилитри, 99. Сок битолски, 100% јаболко, 1 литар, 55. Скопско пиво лименка, 330 милилитри, 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
12: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Не секој ПВЦ профил има потекло. Некои профили имаат само име, а Ролопласт има и потекло и име. Единствен македонски ПВЦ профил, произведен за да трае. Ролопласт.
14: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
15: 7-7.

0: Zabavnojte i ostvarite svoje želje. Bonus do 30.000 dinara za novi igrači. Srećete na jedan klik, samo na Megavin. Jedinstvena ta legalna platforma za internet igre na sreća. Igre odgovorno. Državna lotarija.
1: Kako vo Halkbank? Halkbank usluge dostupni i vo pošta. Halkbank. Важни се луѓето.
2: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
4: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд струмица.
9: Слушаш канал 77.
10: Leto do maximum.
11: Hitovi na maximum.
12: Hi, I'm Ray. I wanna
10: Kanal 77, samo hitovi.

0: Играй, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш?
4: Пожарникар, доктор, архитект, моден дизајнер или астронаут? Од 5 до 26 септември истражи го светот на професиите преку игра во Jobs Adventure во Eastgate Mall. Учи, играј и открија професијата од твоите соништа. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
11: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
12: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: А микрочипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
0: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Кременадла маринирана 1 килограм 299 динари. Сет Ленор умекнувач 379. Деликато прелина сладолед 450 милилитри 99. Сок битолски 100% јаболко 1 литар 55. Скопско пиво Лименка 330 милилитри 33 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
10: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: Рано е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена
2: колор. Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите не во Diamond, Eastgate и Palma Mall, Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
3: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница, Скопје.

0: Новата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година, во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
6: Предупредување, слушањето на Beats for Life може да предизвика подобрување на вашето ментално здравје, поголема продуктивност, поголема мотивација и желба за денсање.
7: Ladies and gentlemen, please make some noise.
8: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: Со DJ Eric X8.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
0: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
0: Beats for Life со DJ Eric X8.

0: Beats for Life na kanal 77.
1: So DJ Erik X8.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391. AI Tech Summit Venlusi во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
3: Тиак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тиак Ауто.
2: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
2: Јас сакам Чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
0: Beats for Life со DJ Erik X8.

0: 71. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Август 2026 година.
1: За оние што најмногу не радуваат, успеавме да претучиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бейби. Горска Бейби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот германски институт Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
2: Вкус, за кој сонувате, мора да е пекабеско.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Голема награда игра на Унибанка и Мастеркард. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Мастеркард картичката од Унибанка и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по Скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.

0: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптомански третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.

0: komšija, što je sa ta puknata šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre, odam kaj Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri автостакла.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкуси и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
4: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Ново на канал 77.
7: Olivia Rodrigo, Stupid Song.
8: Канал 77. Само хитови.
9: Нью-Йорк

0: крцкаат, се тупат и ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Е, претерапе, ајде, си одмем. Ча!
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш.
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Халкбанк. Важни се децата. Слушаш.

0: Слушай гласно.
1: Нема зборови, дечки. Екстра музика.
0: Канал 77. Само хитови на максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.
5: Benson.